ma handen ach rost am kiola so yera handen latsni yotsa o yera handen loska gstoart o